جی من اندر کوئی شردا ہی نہ ہو شردا پورن کیوں ہو سکتی جی اِسی کوئی شردا لے کے آواں گے کوئی پاونی لے کے آواں گے سدگر ضرور پوری کریں گے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے

نشان سکھی ای پنج ہر کاف ہر جتنا باسد ای پنج واف کڑا کچھ کار لو تنہا ددا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کشہرہ ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے پر چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے اس سے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے پھڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے پھڑے جاؤ پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ ڈرے پترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی جو ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اس کی ہے دھیان دیو پنج شخص